napunan sa kalamidad, napunan sa mga storms, napunan sa mga disasters. But kung isurrender mo ang imong kabuhi sa Ginoo, siling sa balanya kasulatan, may ara persona nga magahatag sang eternal comfort, magahatag sa imo sang eternal peace. Sa bisan nagagamo ang imo palibot, apang tungod nga ara si Kristo Jesus sa imo kabuhi, maangkon mo ang iya nga kalinong. So kabay nga ginuugid magpakamaayo sa aton tanan. Kabay ni nga mga pulong, imo talupang doon sa imo kabuhi. Isurrender ang imo kabuhi, kilalahang ikaw makasasala. Kagbato na si Kristo nga imo Ginoo kag personal nga manluluwas kay siya amo ang prinsipi sang kalinong o konsang pagiday. Salamat gid ang inyo abyan sa kanginan, Pastor Francisco Gamusa sang La Castellana Fundamental Baptist Church nga nagasiling, kabay ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan.

0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag-utod sa Ginoo. Nagapagig-upod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton natiyon sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang gahom sang maayong balita. Maayong agas o maayong adlaw sa inyo mga hinihugmak kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sa tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang isa pa kay gayunan nga makita makapamalandong sang pulong sang Dios. Luyag ko pagabasahon ang dinalan nga aton pagpamalandungan sa sining nga adlaw nga makit-an sa Roma kapitulo 1 versikulo 16. Nagasiling, kay wala ko ginkauya ang maayong balita, iniamo ang gahong sang Dios sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagatuo. Sa Hudyo sing una kag sa Grego man, kaysa sini nga inapahayag ang pagkamatarong sang Dios pagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga

Nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Kabayang Ginoo, magpakamaayo sa aton pagbasa sining dinalansang balaang kasulatan. Magapangamuyo kita, Anay. Amay nga langit nun kagbalaan, nagapalapit kami sa sininga tiyon nga kami magapamalandong sa imupulong. Ipangayo kami gid sang giya sang balaang espiritu nga maghatag kaalam sa amon sang amon mahangpan ang imong pulong ubdi imo alagad sa pagtipik-tipik sining dinalan sang balaang kasulatan. Ini amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus na amon nga manluluwas kabay pa.

Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong adulot, kag ini isa gid lamang. Dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City. Kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa, Only One Life.

Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

0: Ang ikaduha, amo si Gedaliah, kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikatatlo, amo si Zakur, kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikaapat, amo si Ezri, kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikalima, amo si Netaniah kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikaanom, amo si Bukiya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikapito, amo si Jesarila kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikawalo, amo si Jeshaya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikasyam, amo si Mataneya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ikanapulo, amo si Shemi kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-11, amo si Azarel kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-12, amo si Hashabiya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-13, amo si Shibuel kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-14, amo si Matiteya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-15, amo si Jeremoth kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-16, amo si Hananeya kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-17, amo si Josh Bikasha kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-18, amo si Hanani kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-19, amo si Maluti kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-20, amo si Eliata kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-21, amo si Hoter kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-22, amo si Gidalte kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-23, amo si Mahaziot kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila. Ang ika-24, amo si Romamti Ezer kag ang iya mga anak kag mga paryente. Dusi man sila.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

Kapawa Sang Kabuhi. Sa sulod sang 30 minutos, ginaagda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga among gabayan sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Iama ng imo tagipusoon kag pangnahuna samtang makapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sa inyo sang Bakyas Evangelical Church.